0: bimbeni ngu na yanga ti ala kete dɔ so ala nyonso amba ala suli ge e doit ti kiri na ndö ti attitude na comportement ti yawa be afrika aita ti so si ala ga aporteur de tenue so biri ala ka civil e ayeke kua la iri ala titene ala gue ala mu maboko na kodro lege oko awa be afrika so angba civil tongana na ya ti kamba ti kusala ti aturugu ala yeke mu maboko si na aturugu ça veut dire ala yeke amilitaire en réserve parce que objectif ti awa be afrika kue ayeke société ti ayeke république ni ayeke kodro ni la zo oko kua défendre par exemple tongana mo yeke civil si mo yeke tambula mbeni ye ti choni aye ti si na kodro ge mo yeke déjà na esprit ti protéger ngo kodro ti mo à travers ainformation so mo yeke mu na aautorité ti kodro ge mo yeke aussi policier gendarme mais dans le corps civil et maintenant tongana mo yeke aussi porteur de tenue policier gendarme peu importe ou bien faka mo na ya ti ngobo ti kua ti mo so mo yeke gue ti mu maboko na awa be afrika mo yeke aussi civil na ya ti corps militaire so mbi ti tene nyen tongana mo ga ti sara ye na tere ti mbeni wa be afrika ba lo tongana mo nveni c'est-à-dire imagine comme si ayeke mo na tango so mo ngbalani civil si zo apeut ti sara na mo mara ye tongaso ayeke nzere na be ti mo donc ayeke na ya ti akeke ti agbungo li tongaso si e lingbi titene e mu maboko na kodro ti titene e mai ma wani ayeke so tongana ala ba deux fois aita ayeke nyonma ye ma porteur de tenue mo ginga ti kpe ndia ti kodro ni ape deux fois mo tente ti gbo ti gbulu mais lo peut ti mu décision ti ka mene deux fois décision ti ka mene ayeke so amu na lo kusala ti protéger mo amu na lo kusala parce que tongana lo yeke protéger mo lo yeke sara kusala na tere ti mo société na tere ti mo wa be afrika si mo gue mo sara ngia ti mo nzoni mo kiri nzoni mo yeke na ya ti sedu ti ayen ge déjà mission accomplie na fin ni na ndanze lo gue lo mu salaire ti lo mais il faut mo komo nzara li ti mo mo tene titene lo sara kua ti lo mo la mo doit ti prépare na lo condition nzoni condition titene lo sara kua ti lo ni e lo rendre compte na achef ti lo e hiérarchie ti lo anoté lo mais au cas où tongana deux fois débordement ayeke da il faut aita ti ye aturugu ala duti aussi na mbeni sens ti humanisme sens ti humanisme ni atene nyen kozoni kue mbi ba na ya ti ndia ti ala aturugu ayeke mu ni ala lege atene tongana mo ba yeke mbeni zo lo yeke na mbeni écart ti comportement vis-à-vis ti mo mo sara ti ti sommation oko na nduzu so ando e sara nga aturugu ni ape mbi ayeke ma na yanga ti azo ni mo yeke sara sommation oko use ti dissuasion fa ti so tongana mo ba yeke ye ni ago ti ga ngangu na ndö ti mo awe la si mo yeke pika fade so ngombe ni titene mo tangbi popo ti azo ni mais tongana mbeni ye oko so airi danger ape fade so ma wani ayeke so si deux fois aita ti ye aporteur de tenue mbi tene ala kue ape mbeni ayeke da so vraiment ndia so mo age afa na ala tantôt ayeke ye ala recyclage ayeke forme ala ayeke mu ni ala mbeni na cour ayeke enseigne ala deux fois ala yeke gue ngbi ti si na ambeni adébordement e tongana mo si na débordement si tongana ti so kuâ akui en principe ayeke na compétence ti procureur e awa be afrika ndia ti kodro ayeke da tongana e ke ape tënë ti kuâ ti zo ayeke mbeni so zo adoit ti applaudir ape mais ka tongana zo ni asara ni awe ala dembe ti aza na tere ti lo na devant ti tribunal e fade tribunal asara kua ti lo ayeke za azingili ti kanga na ndö ti zo ni tongana apasse lo na audience si afe ni ayeke établi responsabilité ti lo ayeke bien établi fa ti so ainterprété ndia na ndö ti fe ti lo ni na acte ti lo ni e fade kusala ti dengo ngbanga asara kua na ndö ti tanga ni ayeke aussi normal ape yeke tongana mbeni fe asi deux fois ye ti régler ni na iwa ni so ayeke na lege ni pepe e ndia akin ti lo so na kurugo ndia lako apeut ti permettre atene tongana aga asara mbeni ye ti kpale na mo awe mo kue mo kiri na ni œil pour œil don pour don so ndia lako aba so na lê ti lo na ya ti ndia aubuku ndia ti be afrika ape
1: aprocédure so ala tene ala apeut ti tene afa nga so apeut ti duti tongana comme atene ti na gbi ti procureur awe so aye ni apeut ti passe ande tongana
0: procureur ayeke zi yanga ti bembengo ndo na ya ti localité ni so ye ni ayeke da so gendarmerie ayeke da la police ayeke da

0: akazala na leti terrain tigonduru na tereti asiwani tigonduru na tereti ndoso si yena asida akinga nyela passé si turugusu a pikangombe ton responsabilité ti lokeda mais est-ce que ton fa des responsabilités ti lokeda akana legi ton social la ligne ti wara kiringo tene nando ti ita so si wabe afrika so si lo falo mais ton akana legi ni pepe fa des akegi a meneur ni la police a besoin beaucoup de temps meneur ni sous à bas na legeti bango ndotindia que à la base aussi na legetia mango a témoignage atenoba pakara la fade lalani a pikalo a saraso a moi la faso a gagani na ndokoti police a kunda la yena passé tonné à la expliquer déroulé ni a feni et puis fade so na temps au fait na produit so mais à la warandara titene à la ganani na gbetia FSI ou la force de sécurité qui intérieur à paix gay donc on a à la waraki ngotena we gila faso tangadi tena gue jusqu'à ce que ton nom a établi procès verbal interrogatoire à we c'est raison na gbeti procureur qui faso procureur que ba ton a que toné le pousuni na devant Jindia et à Dengbanga ti ba ton nom tatene responsabilité n'a qu'à itaniso la fa turuguti bi afrika so puisque chilo turuguni tantiso ndia tenane a peso conséquence ni la si l'opérira oso mais tia la so amba na vie si ala muna lo kwaso ndia aussi a retourner les tout ki belle tout na la zo so ali mina zingi tikanga aka auteur co-auteur complice a manqué à paix complice na lo tonne meni pakara lo tout le fadina yati yaka na pokoti da gitan so yeni asia we mon père mon gomonté na lo monté ba njenjela mon gomonté gi geretilo mon gode so ko eso a zo so a duti da a petit na il négatif fa on manga a go yeke ke kembi a ke établir responsabilité di zo okoko ya ke descend zingiri tikanga na goti zo okoko jusqu'à ce que justice
1: so yena tambulaka na busango aka so nduru na busango awamba ke nduru na busango akala ayeke duti ande tongana amara si asession criminelle so ayeke passé ka ge na abongi ge so ni la ayeke mara ni la ayeke tambula na ndö ti azo ni tongana aétablir apreuve ni kue awara ni si aza maboko na ndö ti azo ni okooko so gi mara assession criminelle ni so la ayeke fâ ngbanga ni na ndö ti alaka na busango aka
0: ayeke établir aenquête préliminaire na amoyen de preuve na apreuve ni aréuni ni tout awe ake za fade so maboko na ndö ni parce que ayeke na gbe ti compétence ti procureur de la république près ti tribunal ti busongwa so loke na compétence loke mû faso ni lo za na gbe ti juge d'instruction so lo mû ngangu na juge d'instruction kue ti tene lo be mene na ndö ni parce que enquête ni ayeke yo ande e juge d'instruction ayeke sara ni awe si lo za maboko ti lo da lo tokani e apréparé faso session criminelle ni ayeke selon orientation faso ti aautorité judiciaire faso tene adengbanga
1: singila mingi ni ala wagbongo koko na atënë so si ala ga la tene si ala mû wango na ala so ayeke aporteur de tenue nga titene ala wara nga mbeni ngobo ti sara na tënë ti sara na kusala lê na lê na azo nga na awabe afrika ala so ayeke acivile tene ala kue awara nga mbeni ngobo ti sara na tënë lê na lê na ala so ayeke aporteur de tenue wala na poti ala mveni na ti baka ti évité amara ti aye tonso si déjà atënë ni ayeke na gbe ti wafâ ngbangbanga waprocureur awe fade ye ala yeke go na aprocédure ti mene aenquête ti bembendo ti hinga azo so ayeke na gonda ti ye so ye ni asi tongana passé tongana zo asi ayeke na faute lani si ye ni asi si azo awara kue ada awe so bon fade tangani ngbanga la ayeke ba titene asara azo so ayeke ma e na ti avaka tatënë tongana ye ti ngangu asi tonso na zo ti mo li ti mo akirikiri mo ye gi absolument ti venge ye so asi na mba ti mo so me ka ndi ayeke da so tongana mo venge nga ka na lege ni ape ndia ni ayeke kiri akoe gi na ndö ti mo ti pika kate ti mo kue ale ni ayeke kiri ti ga angangu aga ankoe kota ala ma ni awe e kiri singila na azo so akokapa na ye lango ti laso ayapu na ni akusala so alangba ti sara
2: e kue kiri na ala singila mingi tonso gislin amazoda gislin mer ti ye amazoda na gene ti ala na ti kue singa tosonso mbi ngbonga miombe ti ndapre penzeni bale ojo na ndö ni gomba ya ahunze tongaso awe ti ndembe so ba ayeke kiri gi na ya ti amozoko mozoko ni e fa na ala so ba ayeke kangbi lango ti laso ala hinga biko ota so ti si na ngbonga gomba ya ande ka e wara ande andongo asango na poko ti andongo asango ka ande fade tonso yeke aso e yeke wara ande kue singa tënë ti aye so angungu ye wala de mai la terre na lego ti destin de bonheur wilikon fade so amozoko koni yeka yeka tonga so we si on fa bien de tenja mina tanga cha kusala so maintenant ifana la nigi